se prince bi mi yale ya pa na me minyani da so bia na me sori na me se radio watching me tata onyami.